Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur

Vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara